mmamedi motle ire kere ho ntate moholo Abdum Ibrahim robala ka khotso o sebeditse ntate o hlokana le modimo shuma robong le motso o le monga me o bana ba ile mba sebetsa jalo ka Abdul Ibrahim re re tsitsena le nanong lena la jwale ke na